0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Assalamu alaikum. Dani, Ekni, Zwane ki nanakai. Da bazi khalko bandi da 14-15 saal na start shi. Kanari nevi ka zanane bhi yani alag de oka jinai da. Bia tool umar chali gi. Dere khule, dere khabare. Sok badar ta sawai, sok badar ta sawai. No bas, 2.5 rupai kharchau ka. Zan la ishma ekni drop rauda. Stargo saas ki umar ekni drop de. Special da dano da para jod de. Ka wach dani, au ka gun wala dani di. Au herbal product de kudrati jadi buto na jod de. Nozaka ka wak ke de dana da. Ka poza ke de dana da. Ka khule ke de dana da. Ya de da stargo pa khwa ke dana da. Au ka ya da sar pa wikhto ke dana dani di. Bas ishma ekni drop bai. Dwa dre pera lagawalo sara ghebawi. No bas ishma ek new drop zan la market na tarla sakai pada gota bande rakhali che pa kam zi dana da paghi bande lagawi mazid malumato da para 0342311222 mein zamun kapne helpline number de 0342311222 mein zamun kapne helpline number de au da danu dushman ishma ek new drop yaad usate
3: Radio Amman.
4: Kula, us dara tawaya chi sifat beauty cream ba mungta chirta milavigi.
3: Sifat beauty cream ba stasuta har cosmetics in general store ki pa asane sara milavigi.